Nedžo ljubši po dnju, to seđa netko zavješče mnoze z vas. V kuchni kiba dobri stvi a v objedu je až to potem. No haj, što možeš při ranem vedre činč, haj, vedro v ostanje. V obstajne rjane, dženca s jacerimi mručokami, hač sme to zmine nichtnjo zvučene, ma pak tež dženca za so sucho v ostač, ja viem, zo so mnoze z vas nađi. Na pfudne dešč za zahodku a za pola, ale nie, tež dženca nic. Znano pak v noce a juce dešč dostaneme. Dženca? Stupa žive z Lebro na 25 stopňu.

0: Zatkula.
1: Simson es jena bedesac vastočka abo Lilliput. Dokujže tis ženca ište znaje. Vyšši vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hiše sobodu do šule kodič, šo to je v NDR-skim času cile normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžine dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme rečeť.
0: Zatkula.
2: Jutze po takim Busva Radio Zatkula, od večera bosemich, serbski rozvoz budži vas rano pečich zaso. Ja som Katka Pöpelec, a da bi so netko napojenje našel hižo z vami rozženovač, serbsce pa že tu nas čelako pširšim dale, a to s kolegami iz čelaka RBB, se koče busa. Prijevam šim, rjano nedželu a svunčni džin.

Basnikarka Mina Witkoitz bist wörtkmewa bostak. Stoči a či jaste. Jeg cestči jo woni ujšev nove muzikove album, žož suk jeje basniam skomponirovali melodije. Zatim stojte muzikarce Walburga Vaučic a Izabela Kauduinska. Wenn ich die svoju stvorbitsku sledne tyžen prädne raz präsentirovali v Hržebusu, v Sherskem Muzeju. Kak lužam jo se tam spodobalo, to jo zapopadnula moja kolegina Stefanie Krautzholz.

sa sa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. Dovet so bio jeje vesebne znamje, predsne torom, ale teke zažil zahovane štinove melbe do žincajšnego gnuju.

Nad weekend zajtsu vet dobrio uga gest ko ullajo živiš naščo sto živiš a živiš aset zagmenovan žil Frankina. Srejš 16. stoleša jo to bila ta největša jas v těch stronach a venajo sušava do kloštaria dobre uga.

Teg vesna cerkvia ve Frankina pehada s činastego stoleša, a teg ou nadpadnio impozantny pricny torm. Negledajuce na šake zažil obširne přetvarjenja, se nam svida historiski uznam cerkvie přes jeje zvisk s kloštarjom Dobrovuk. Ta jednošćo stupić a šešćazet založona aptaja je pe dokumentariskih dokladach nejstarši v Dolnji Užici založony kloštar. Ze zakrajnego tvarenja je sreć 17. stoleća nastao žinsajšny grot Dobrovuk.

Žin sajšne dobre uk gestkou jo rezultat teritorialnej reformy 1950. Lec rovnoš stej se zjadne šivej, želi obe geografiski do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformácie jo z kloštaria nastav grot, a cerkvia jo njen do grorova cerkvia. Južo v niegašnom kloštariu su grali na orgelach z leta 1550 a čižašťa ten instrument nie sa pak zachoval. Predne novo tvarion orgele su nastali ve 17. stoličiu, dalšne ve 18. stoličiu, teke tej obi instrumenta nie ste se pak zachovali. V 1873 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

0: Ves Regi na Božnine su stojali kjarliže Paula Gerharta. Na końcu pak su tam teke vrtekšili restaurirovane obraz. Na njom jo snaž namalovane Paul Gerhard sam. Božko nejo to cele jasne, až te namalovane jo vopšauže naš cestšone. Vjazem Paula Gerharta se s takim jasne pokažo jano v jogo muzice. A nežlic tu svišeme, svišeme bože svovo na tu neželu. To ma Madlena Norbergova z Hožebusa žinca za nas, vena poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Luba serska vesada. Žinca jo važna nežela ve cerkvinem leše. Jo ta nežela svetije čojosči, trinitates. Ako pšižo vod vatinskega svoa tres, či. A volic bu či, ga teke žo. Tošten svežin vodmejo se přece na predne neželi po svetkach. To je ten sledne veliki cerkvine svežin ve naletnem celku. Šekne sledujuce nežele su jano išti numerirovane, ako predna nežela po sveti čojosči, druga nežela po sveti čojosči, a tak dalje. Až do styri advažasteje nežele po sveti čojosči, ako laže južove nazemje. Co to veznamjenio za nas, sveta čojosč? Zakvat svježenja nejo žeden podauk ve Biblii, ali jadna teologiska ucpa. Na svježenju svetije čojosči žovo pecesčenje Boga, ako Boga vešca, Sina a Svetego Duha. Žo po takem voto, hto Bog jo? Bog rozme nejo jaden, Bog jo plural, zjadnoši jo ve sebi runocasne či zjavenja, ako sme južo gronili, nan a Sin a Svete Duh. A to jo ten Bože misterium, pojedame vo Bogu vešcu, stvorišela sveta, vo Jezusu jogo jadno poroženego Sina, ako jo sam vordoval svojek, a vo Boži moce, vo zastupniku Boga a Sina na zemi, vo Svetem Duhu. A me verime ve togo čo jadnego Boga. A nestajio me jogo do pšašanja. Možeme se raz přemyslovaš, co by filovalo bžes jadneje tých čich zjavenju. Ta moc tverišela ta svojeskost Jezusa, abo ta přítomnosť Boga ve Svetem Duhu. To nebe možno bolo. Bog nebe bol veci Bog. Ta velika ľubosť Boga pokažo se jano ve všech zjaveniach dogromade. A aby to počmanuli ve cerkvinných kontextach, pokažo cerkvia na tu čojosť na nekotarých markantných miestnach. Pomeniom ho jano či. Kuždu namšu zachopio liturg abo farar se svojami ve menju vešca a Syna a Svetego Ducha. Dalje zmakajome čojosť pla Mateusa ve 8.2. stavi ve napominanju dupinja. Jezus žijo, žišo a ugotujšo šekne ljude k mojim uknikam, dupšo jih ve menju vešca a Syna a Svetego Ducha. A to češe mestno jo ve drugim listče posova Pavla na Korinta jo ve 13. stavi to žicenje a žognovanje. Gnada našogo knjeza Jezusa Kristusa a ta ljubosť Boga a ta zgromadnosť Svetego Ducha jo z vami šiknemi. A teke ve vere uznašu, namakajome samske ukrono. Verim ve Boga vešca, šogo mecnego stverišela nebja a zemje, a ve Jezom Kristusa, jogo jadno poroženego Syna našogo knjeza, a verim ve Svetego Duha. Dašten čo jadne Bog jo nam blisko ve šiknih jogo zjavenjach, nas opliva a obsvarnujo na šiknih naših drogach. Modlime se. Knežo, stvorišel nebja a zemje, ty se knjez nad celým svetom. Ty se ve svojom Synu, Jezusu Kristusu, šerpio za nas ako umožnik. Tvoj Svete Duch jo ve nas a dava nam nové živenje. daj tvoju ljubosť a zmilnosť, přibieraš ve našich učobach. Tebe, čo jadnomu Bogu, púšik a cest do nímenosti. Amen.